0: Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: 9'u Kristalex'e tövsiye ederim.
1: Kristalex, kadınların rahat süpermarket radyonu dinleyirsiniz.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hürmətlə, müdriyyət.

0: rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Süpermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

Rahat marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat

0: Siz Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşeni 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabrda keçəcək.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək.

0: Siz rahat Supermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Hipermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəfdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: rahat. Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə. Yubileynaya peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə. Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə. Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə. Sparks W yucu mayı 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyə.

0: Axel. DJ Yo.
1: Rahat Supermarket Radio. Tek din

0: Supermarket Radio.
1: Bütün müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileynaya peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

Trendo Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeçeni 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabrda keçərlidir.

0: 99'u Kristalex'e tövsiye ederim.
1: Kristalex, kadınlara rahat süpermarket.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileynaya peşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
2: Kristalex, kadınların
3: Süpermarket müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifade müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Fırat Süpermarket Radio.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəfdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Siz Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

Rahat marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kiloqram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat market

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə.

Market müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileynaya peşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə, rahat marketlər.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi. Siz rahat süpermarket radyonu dinleyirsiniz.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hürmətlə, müdriyyət.

0: Kərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə. Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə. Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə. Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə. Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabrda keçəcək.
1: Supermarket Radio. Thank you.

Sendo Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşeni 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabrda keçərlidir.

0: Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlerden New Zealand kereyağı 1 kilogram 18 manat 99 kapya. Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 kapya. Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 kapya. Jubileyna peçenye 224 gram 1 manat 89 kapya. Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 kapya. Çistin temizleyici toz 400 gram 1 manat 45 kapya. Sparks gabi uyucu maye 650 ml cemi 2 manat 99 kapya. Rahat marketlerde fırsatlar 17 Oktyabr'da geçerlidir.
1: Rahat Süpermarket Radyo təqdim edir.
0: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Sendogo Show rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə
1: marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

0: 99'u Kristalex'i tavsiye ederim.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tavsiyesi.
2: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hürmətlə, Müdriyə.

Rahat marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabrada keçərlidir.

müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabr.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileynaya peşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

0: Dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə

marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileynaya peşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə, Rahat Market

Sendogo Show rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət

0: Rahat marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə. Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə. Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə. Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə. Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

de Sendogoşul rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilər.

0: Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
1: Siz Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Tanıyan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye ederim.

0: siz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Supermarket Radio.
1: Bütün müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

0: Rahat marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə. Yubileynaya peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə. Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə. Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə. Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək.
1: Rahat Supermarket Radio.

Sendogo Show, rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: rahat. Marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə. Yubileynaya peşenye 224 gram 1 manat 89 qəpiyə. Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə. Çistin təmizləyici toz 400 gram 1 manat 45 qəpiyə. Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək.
1: Rahat Supermarket Radio.

sen de koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşeni 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə, Rahat Market

Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra.

everyone.

Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşeni 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.

Marketin müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: rahat marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək keçərlidir.
1: Sofia, füzeyizdir. Bela!

0: Net Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşeni 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: rahat. Marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə. Yubileynaya peşenye 224 gram 1 manat 89 qəpiyə. Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə. Çistin təmizləyici toz 400 gram 1 manat 45 qəpiyə. Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra bitəcək.
1: Supermarket
0: müştərilər. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Siz rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

Marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə, Rahat Market

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Marketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 oktyabra dək.
1: Rahat supermarket radio.

Sendogoşu rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət

Süpermarketlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna Epeşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə, rahat

0: Hipermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdən New Zealand kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gouda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof free 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileynaya peşenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tuvalet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə. Rahat market

0: Siz rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Markizlərdən New Zealand kərəyağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, Hermano Gauda pendir 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Balsat dondurulmuş kartof fri 1 kilogram 3 manat 99 qəpiyə, Yubileyna peçenye 224 qram 1 manat 89 qəpiyə, Aura tualet kağızı 32 rulon 12 manat 99 qəpiyə, Çistin təmizləyici toz 400 qram 1 manat 45 qəpiyə, Sparks qab yuyucu maye 650 ml cəmi 2 manat 99 qəpiyə, Rahat Market

Sendogo Show rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.